0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

takva stvar, gromovi koji valjda nikad neće izaći iz mode. Ja mislim da je ova stvar koja je ispod mene trenutno neće nikad izaći iz mode. Milan kaže, ti si žena za sva vremena, pojačite, uživajte, učinite ovo jutro još boljim, držite volane, nemojte stiskati gas ako ste negdje krenuli, sretan put. Ja sam Kasandra, ako si se tek sad priključio na 97, tu sam do 11.

0: minuta. Na pitanje kako si, čim ustaneš, odgovaramo ovako.
1: Svako jutro kad ustanem, nemam volje, nemam snage, nemam energije u sebi, ne znam šta se dešava, i onda inače osjećam neke mučnine u želdacu, povraćam ko mučnina neka mi dolazi.
0: Tko se pronašao u situaciji, pronašao se

0: čemu će išto pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale, 8:15, eto nas krećemo još jedno izdanje. Mateo,
2: dobro jutro.
1: Kako si?
2: Pa ide, utorak je, blizu je petak.
1: Aha, ti već odbrojavaš.
2: Pa skoro.
1: Dobro, okej, drago mi je to čuti, drago mi je čuti da si dobro, da si naspavan i da si spreman. Spremna sam i ja, evo ti izaberi tko će započeti.
2: Ajde, s obzirom da dame imaju prednost, dajem ti prednost.
1: Ajde, hvala ti, baš ti drag. Ništa, idemo odmah na vijesti, kaže moj prvi današnji naslov. U Hrvatskoj

Boys Band ide u 9 sati i 7 minuta, ide nama i vrijeme, ljudi moji, 2 sata je iza nas, još toliko ispred. Ako ste se tek sad priključili na 97, sram vas biti.

takva čolina stvar. Inače, kad smo kod Čole, Čola je izbacio i novi album. Ali nećemo sad o Čoli, nešto malo o tome kasnije. Tu nam je Šaban Šaulić i Ana Bekuta za ovaj blog, pa čisto samo da budem kao neki vaš podsjetnik. Svakog petka od 20 do 23 sata vrati se u zlatno doba ove glazbe, ako si

0: band Krive Drine, kakva emocija, kakav glas i njihova nova stvar. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na Room FM.
1: Jutro na Room FM-u ti donose

0: nalazite na adresi Matije Gubca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Jako bitnu stvar sam zaboravila reći, Seka nam sutra izbacuje novi album Femme Fatale, 8 stvari na njezinom novom albumu.
1: Tvoj broj 1.
2: Ja sam Ile Kitić.
3: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
4: Ja sam Tanja Savić.
5: Ti čovek si bez obraza, prasna to bez obraza, negde oko pola dva, vedi me na zločin bez dokaza.
6: Ja sam Darko Lazić.
7: Opet sam se ja zbog tebe sinoć napio.
8: Ja sam Nući.
9: Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko mene kubu imam napad panike.
10: A ovo je Room FM.

0: cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: 97, broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
1: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.

0: je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.